Imam un zvârțai alpus ai neașcancurii, peci turișeni, cavari muză, luxir cu scarpuni, si luxir cu scarpuni. Teng mantaici alpus, ima ia mantahina ta ai neanchi tihri, manata ima tapscantac siuah, cai tanta alihus, casi manacac ahuasankic, Ein mand geitig.